Këta pjeç ka Dido, So Everything to Lose, soundtrackot e nafturiot film Sex and the City, u dvilja di desitët. Internacionalen uspek stik në sot debi albumot No Angel, vë 99 të gutin i super hitovit e Here With Me i Thank You. Albumos për vrime në i dune se i dve Brit Awards statuit, ki zanaj dobar britanski album, i zanaj dobar britanski zhenski izveduvaç, po të asleduvaç o atlicniet album Life for Rent, po 2003 të koj gizu gosodrëgji super hitat White Flag. Se ka vrime za Denis Ferrer.